0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہے, اس لیے آپ مجھے 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیماری میں مبتلا ہے ان کو شفا کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ناصر خان کی آواز میں حاضر ہے حرم میں.

ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. یا رب العالمین، ہم حج پر نہ جا سکے، ہماری مجبوریاں تو بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے ہمارا وہ دین سوار دے جس کو تو نے ہماری حفاظت کا سبب بنایا، اور ہماری دنیا بھی سوار دے جس میں تو نے ہماری روزی پیدا کی ہے. یا رب العالمین، ہم تیری خوشنودی کے ساتھ، تیرے غصے سے اور تیرے معافی کے ساتھ، تیرے عذاب سے اور تیرے کرم کے ساتھ، تیری سزا سے پناہ مانگتے ہیں. جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو عطا کرے اس کے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یا رب العالمین، ہمارے خلیل ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، ان کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور ہمارے لیے بھی حج کی راہیں آسان فرما. یا رب العالمین، پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما، فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما، یہودیوں کو نستہ نابود کر دے، اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ، تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، اور تمام محرومین کی مغفرت فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. آمین. یہ دعائیں میں کر رہی ہوں سب کے لیے کہ جو حج پہ جانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. میسج آیا ہماری شمشو بھانا کی طرف سے، جو کہتی ہے، السلام علیکم صفیہ اپا، ہوپ یو ویل اینڈ دا فیملی، اینڈ آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ عید. مے دعا فور اللہ ٹو ایکسیپٹ آر سیکریفائسز، گرانٹ اس فورگیونیس اینڈ ایکسیپٹ آر دعاز. آمین. جی، جزاک اللہ خیر. اگلا کلام حاجی و کعبے کا دیدار، محمد عزیز صاحب کی آواز میں.

جی ہاں حاجی، ہو حج کا مہینہ اور حج مبارک ہو تمہیں. اور ایک کمیونٹی میسج آیا ہے، سنی جمعہ مسجد پہ لیکن پاک کی طرف سے نشید اور قوالی مسجد فن ریزر کا شو ہو رہا ہے، اور آپ سنیں گے صفدر علی اجم الدین اور پھر امداد نظامی قوال اور قاری مدثر فقیر اور اسوت المدینہ کے کلام ہوں گے، تو ضرور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں. ٹکٹس ہوں گے 150 اور 200 رین کے، سیٹرڈے 11 جولائی 2026 رات کے 8 بجے جوزف اسٹون آڈیٹوریم میں. تو اس نیک کام میں پلیز آپ سپورٹ کریں. یہ شو صرف جولائی میں ہو رہا ہے 11 جولائی کو، تو آپ ابھی سے پلان کر سکتے ہیں، ڈائرائز کیجیے. اگلا کلام بھی ہے حج مبارک.

بے شک قربانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ قربانی صرف 3 دن کی عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کا سبق ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, اور اگر انسان کے دل میں اخلاص, تقویٰ, صبر اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ قربانی کا اصل کامیابی ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام ہے یہ, اور میسج آیا ہے ہماری پیاری فاطمہ ایڈمز کی طرف سے, جو کہتی ہے السلام علیکم my beloved sister Sophia, your hard working technician, just to let you know I'm tuned in enjoying your selection of music. Alhamdulillah, Ayub's still in hospital, shukar he's stable, lots and love and duas, safe travel back home. And this comes from Auntie Gauri. اور پھر اگلا میسج ہے ہماری پیاری شمس چوگلے کی طرف سے, جو کہتی ہیں السلام علیکم صوفیہ بھانا, ٹرسٹ یو ویل, انجوائنگ یور سلیکشن, اینڈ شی وشز اے برتھ ڈے, دیز اے برتھ ڈے وش فار صفانہ بھنگی, اے ویری ہیپی 21st برتھ ڈے فار صفانہ بھنگی. اینڈ دس کمز فرام ہماری پیاری شمس چوگلے, مے اللہ گرانٹ ہر مینی مور وتھ ساؤنڈ ہیلتھ اینڈ لاٹس آف ہیپینیس ان شاء اللہ. اینڈ دس کمز فرام شمشنی سانانی اینڈ اقبال نانا. اور پھر اگلا میسج ہے بابی بھائی کی طرف سے. بابی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی آپ. اور بابی بھائی کا میسج آیا ہے السلام علیکم, سالگرہ مبارک جو کل ہوگی ہماری پیاری نیک نام شمس بیگم علی پاک کی. اور یہ میسج بابی بھائی کی طرف سے وہ کھل نہیں رہا بابی بھائی, میں انشاءاللہ اگلے ٹریک کے بعد میں پلے کروں گی. تو اگلا کلام ہے سید عربیہ فاطمہ کی آواز میں, قربانی کا مطلب.

میں پھر سے کہوں گی قربانی صرف 3 دن کی عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کا سبق ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اگر انسان کے دل میں اخلاص, تقویٰ, صبر اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو یہی قربانی کا اصلی کامیابی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرے, اور اصلی بندگی یہ ہے کہ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم اپنی غلط عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں, کیا غلط عادت چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے. اور بابی بھائی کا پھر سے میں میسج پڑھ رہی ہوں. بابی بھائی السلام علیکم, معافی چاہتی ہوں, پہلے بار میں نہیں پڑھ سکی, تھوڑے مسئلے ہو گئے تھے. سالگرہ مبارک جو کل ہوگی ہماری پیاری امی نیک شمس بیگم علی پاک, اللہ اپنے فضل و کرم سے اور نبی کے صدقے میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرمائے اور آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرے. آمین. آتا ہے رضوانہ وسیم, زیاد, نورہ, پوری شنکر فیملی, پاک فیملی, خاص کر بانی اور بابی بھائی کی طرف سے اور تنویر اور ان کے بچے کی طرف سے. تو بابی بھائی ہماری طرف سے بھی بیگم بھنا کے لیے بہت بہت بدائی ہو. بیگم بھنا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کے بچوں پہ رکھے اور آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. اگلا کلام پھر سے عید مبارک ہماری طرف سے.

جی ہاں, اگر اس سال آپ نے بکرا نہ لیا ہو تو اگلے سال ضرور لیجیے. اور اللہ کو صرف قربانی کے جانور کی بلکہ جھکے ہوئے دل اور خالص نیتیں پسند ہیں. جی ہاں, اللہ کو صرف قربانی کے جانور کی نہیں بلکہ جھکے ہوئے دل اور خالص نیت پسند ہے. تو اگلا کلام بھی عید کے اوپر.

جی ہاں, کیا ہم بدلنا چاہتے ہیں, یہ سوال ہے. اور یہ سوال میں خود اپنے آپ سے کر رہی ہوں. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ یا اللہ میں بدل جاؤں اور میں تیری عبادت میں پوری پڑ جاؤں. تو اگلا کلام بھی ہے, وقت بدل رہا ہے.

کے سننے والے آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی بہت بہت تعریف قابل ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. امید تو جنت سے زمین پر اتر آنے کے بعد بھی تھی, جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. امید تو آگ کے درمیان بھی تھی, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے. اور امید تو قربانی کے لمحے میں بھی تھی, جب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزرے. پھر قربانی رحمت اور امتوں کے لیے مثال بن گئی. امید تو سمندر کے کنارے بھی تھی, جب سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کے لشکر تھے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ سنیں گے رئیس انیس صابری کی آواز میں میں ہوں تمہاری امتی, چاہے طاہر چشتی کی آواز میں آؤ حج کرے, تسلیم عارف کی آواز میں قربانی کا واقعہ, اور اے صبا مصطفیٰ راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شب خیر, جزاک اللہ خیر.